0: ހަމަކަށަވަރުން ނުފެންނަތާނގައި އެޔުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެއަށް ބިރުވެތިވާ މީހުން ދަންނާށެ ފާފަ ފުއްސެވުމާއި ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމަށް އެޔުރެންނަށް ހުއްޓެ
1: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
0: تِيَبَا مِيهُمْ بُنَا إِچَّ سِرُّ كُرَاشَ نُوَتَ إِفَالُ كُرَاشَ هَمَا كَشَوَرُمْ إِكَلَانْگَيِ هِتَّكُگَا وَاحَا كَمَ مُلَ دِنَ وُڈِگِمْوَا رَسْكَلَانْگَيِ
1: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
0: هريها تكتشن هده في رسكالانج اتكتي دنه وديگن نوانه هي ادي اكالانج اوغا وانتكم بدو ملا دنه وديگن و رسكالانج